0: tele mi lo now won ni ki ma mo ko wa now abi won so pe se tele mi to be pe baraye lati tele mi e je card jo lo so that ama kuku ti o ti wa ba o da be awon ya ti mo pe oko mi wa wa ti mo ko bo lo ko nle emi na ti e fa ko mi yogo eyin le ri te n to fi la se oh ama lo ko ti wa nle awon ma ran yan iya yin a to ri yin wa party eleye ejo ki ama ma wo feke feke fe fe ejo to olohun awa wa nbi pẹlọ kọmẹ mi wa si bi bai pẹlọ kọmẹ ade ori mi ni ale elomi you know madam e mo pe yen gan tun ma se kini o ma je ke ni yi iyi yen ma po gan se mo ni egbese gbe ara won pe kokoro e fe dabi gaji ni yen to e le silekun te le silekun e wa imagine pe lojo kan e kan wa rin gbegbe pelu ma yen na ni iyawo ile de tin so yin ti pe ti pe ro pe ko mo o de mo gbogbo nkan to nsele lo wa o sare wa je ba hi Boko ra cross lo block lo ball eno kai lo so pe ah ole osbasnacharo hey e ma gbese gbe ara won se bayin na ma wo atayi lu jara TikTok abi ah lori Facebook e wa lori Instagram ah bo yen sele nbe yen awon kan lo nsele si awon to wa nto si be ni o sare gba be o di wo ni atayi lu jara ni a go mewa boti lo bayi oya e ja kemi o ye bana kalo soke lohun ago mokanla ni won da yin pada sakata mi e godo kuro nbe o e ba mi pin mewa eni kokan eto ni simi alayo isimi alayo leto ikoni splash ona la wa yi
1: splash fm 105.5
2: ojo waju pe o pelu